leži na tom dugom, lošem žuru. Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me tiho, da me vodi

Bale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama,

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti

razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve.

reke gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica.

Uživao sam nekad i zato često sanjam Donji grad.

Stari moj, premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, ali ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

Ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da te

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Tačno je 8 časova i 17 minuta. Vi pratite program Radio Šumadija. Moje ime je Anđela Ćosić. I moj glas čućete u programu još danas i sutra. U ponedeljak se vraća kolega Zoran Novaković, poznati kao Novak, sa odmora. Lepo jutro, polako ali sigurno, bližimo se vikendu. Trenutno u gradu pod Bukuljom 18 stepeni, u najtoplijem delu dana, danas do 27. Toplo vreme očekuje nas i sutra kao i u subotu. U subotu nas očekuje i prolazna oblačnost, u nedelju toplo i sunčano do 27 stepeni. A po trenutnim prognozama od ponedeljka počinje prava jesen. Padavine su najavljene za početak naredne nedelje, kada će se temperatura spustiti za nekih 5-6 stepeni, od utorka u najtoplijem delu dana oko 18 ili 19 stepeni. Jesen nam zvanično i kalendarski dolazi sledeće srede, 23. septembra. Negde oko 2 časa ujutru. A kao što smo čuli, prognoze će pratiti, odnosno vreme će pratiti i kalendarski dolazak jeseni. I ovoga jutra razgovarat ćemo o nekim aktuelnim, ali i nekim zanimljivim temama. A za početak slušamo Bajagu, koji će nam pomoći da se malo razbudimo.
1: Dobro jutro, džez.

sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

Pa osobe osjetljive na kofein mogu primetiti nekoliko karakterističnih znakova da im kafa jednostavno ne prija. Kafu počinjemo da pijemo, pa najčešće zbog tog njenog dejstva, tačnije zbog toga što nam pomaže da se probudimo, ali u principu mnogi su kafu prvenstveno probali uz nekoga koje već pije i nastavili da je piju iz čiste navike, bez obzira na to da li nam pomaže ili nam ne pomaže da se razbudimo. Neki koji su iz zdravstvenih razloga izbacili kafu iz jutarnje rutine i prešli na čaj, kažu da se u principu i ne vidi nikakva razlika. U suštini, znaci koji mogu pokazati da nam kafa baš i nije najbolji prijatelj su, kažu, problemi sa spavanjem, iako smo jutarnju kafu popili naravno ujutru. Može uticati, kažu, i na noćni odmor. Kafa bi trebalo da razbudi ujutru i poboljša koncentraciju, ali kod nekih se taj efekat pretvara u svoju suprotnost. Nakon konzumiranja kofeina mogu se javiti nemir, nervoza i osjećaj neke napetosti. Eto, ako svakoga dana odete na posao i vidite da je taj kolega stalno neraspoložen, možda nije do karaktera, možda je do kafe. Tako da nemojte mu kuvati kafu da ga još raspološite. Možda je upravo ona problem. Može izazvati svakako ubrzan rad srca, a neki mogu imati i jaku reakciju na male količine. Pratite svoje reakcije na kafu i nemojte je piti bez obzira na sve. Ukoliko primetite da vam ne prija i čaj je super opcija, vidjet ćete, isto ćete se razbuditi. A za sve one koji trenutno uživaju u svojoj kafi, slušamo adaptaciju pesme Dina Dvornika "Ti si mi u mislima".

A govorili smo malo pre o kafi, nije da svima prija kafa. Ali u našoj zemlji većinski pijemo. Kažu, kafa je prizma života, početak dana, kafa, doručak, novine. Pa onda posao, pa onda neka pauzica, pa onda opet kafa. Za definitivno razbuđivanje. Pa onda dolazak kući, ručak, pa kafa. Pa onda da se odradi šta treba po kući, onda daljinski kauč, pa još jedna kafa. Tako otprilike izgleda jedan dan svakog ljubitelja kafe. Omiljena šala ovde je da nas se neko ispravi kada poručimo tursku kafu. Po onom principu misliš domaća. Da, mislim domaća, mislim bilo koja kafa koja se kuva u džezvi. Jer mi je sad preko potrebna. Sama turska kafa, kažu, nije uspevala nikada u Turskoj, ali turska kafa zaslužuje geografski brend zbog načina spremanja koji su Srbi naravno sačuvali od zaborava. Imaju razne vrste kafe, ali kažu najviše je omražena ona nepotpuna. Kažu, nepotpuna kafa je ona kafa bez tacne, bez ratluka, bez čaše vode i bez čašice rakije.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: života.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.

A govorili smo malo pre o kafi. Kako je ljudi još nazivaju i prizma života. Inače, ona je jedna od najtrgovanijih poljoprivrednih dobara na svetu i jedno od najpopularnijih napitaka. Kafa stalno poskupljuje, to je činjenica, ali nekako mi potrošnju ne smanjujemo. Jer se vodimo po onom principu: sve mi oduzmite, samo kafu nemojte.

A približne godišnje količine kafe po osobi, tačnije kilogrami po osobi, pokazuju da su mnoge balkanske zemlje iznad svetskog proseka što se tiče konzumacije kafe. Naprimjer, Bosna i Hercegovina po glavi stanovnika troši godišnje 14 kilograma kafe. Mi smo nešto malo bolji, oko 12 kilograma kafe po glavi stanovnika u našoj zemlji. U Bugarskoj oko 10, Severna Makedonija 10, Hrvatska oko 9, Crna Gora takođe 9. Turska kafa naravno nije posebna sorta zrna, već je u pitanju način pripreme. Veoma fino mlevena kafa, kuva se u džezvi i tako dalje, često sa šećerom, a UNESCO je kulturu turske kafe uvrstio na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa 2013. godine. I kultura ispijanja turske kafe još uvek je očuvana kako na Balkanu, ali i na Kipru, Lisabonu, Jordanu, Jermeniji, u principu delovima Kavkaza i Bliskog istoka. Tu se još uvek zadržala. Inače, širom sveta kultura ispijanja turske kafe nije danas zastupljena.

A 17. septembar je i datum kada je predstavljena prva long play ploča. Kompanija RCA Victor predstavila je 17. septembra 31. godine prethodnog veka prvu long play gramofonsku ploču. Na tada 33 obrtaja u hotelu Savoy u Njujorku.

long play, gramofonska ploča, dakle, danas slavi svoj 95. rođendan. Pre long playa, početkom 20. veka, muzika se uglavnom slušala sa gramofonskih ploča koje su imale drugačiji broj obrtaja. Na jednu stranu moglo je da stane samo nekoliko minuta muzike, pa su duža dela morala da budu raspoređena na više ploča. Long play tada postaje standard za albume klasične muzike, a zatim sve više počinje da se koristi za popularnu muziku. Kažu da je zlatno doba long playa oko 60-ih, 70-ih godina prošlog veka. Album postaje umetnički format sam po sebi, omot, redosled pesama, koncept albuma, kvalitet zvuka. A dolaskom 80. godina audio kaseta, naročito CD-ova kasnije, prodaja vinila počinje ozbiljno da opada. Dakle, 80. godina počinje otprilike doba kaseta, kasnije se razvijaju i CD-ovi koji su delovali praktičnije, manji su i nisu imali one karakteristične probleme vinila, poput habanja i šuma. Ali naravno posle smo videli da i CD-ovi nisu nešto što će se dugo zadržati u upotrebi. CD-ovi negde prestaju, počinju da se koriste možda krajem 90. godina, međutim nije ih bilo baš ovde kod nas, možda početkom 2000-ih, koriste se negde tamo do 2010. 12. 13. godine i onda zvanično svi prelazimo na internet. I muzika gubi svaku čar, jer više nije potrebno da se potrudimo da bi je slušali. Ali kada smo već kod vinila, možemo reći da negde od 2010. 15. godine sa nestankom praktično CD-ova dolazi do velikog povratka vinila na tržište. Kolekcionari i ljubitelji analognog zvuka i mlađa publika ponovo počinju da kupuju ploče. Nastavljamo kasnije o muzici, sada slušamo U grupu.

A malo pre smo se dotakli teme gramofonskih ploča, budući da je danas 95. rođendan long play ploče. Istina je da su one nekako iščezle iz upotrebe od 80-ih godina. Tačnije, i tada su se koristili, ali eto, dospele su kasete, pa onda posle CD-ovi i tako dalje. Pa onda nam je stigao internet, ali sa dolaskom interneta nekako su se i ploče vratile na scenu. Ono što je posebno zanimljivo da danas, i pored neverovatne dostupnosti samog interneta, mladi ljudi neretko odluče da kupe svoj prvi gramofon i svoje prve ploče. Cena ploča u zavisnosti svakako od toga koliko su rasprostranjene

Ali obzirom da se mladi ljudi zbog one čudne nostalgije prema vremenima u kojima nisu živeli okreću u muzici upravo iz tih vremena kad je sve bilo malo sporije, malo drugačije, kad su se tekstovi pesama dobro razumeli i kad je svaka pesma pričala neku svoju priču. Izgleda iz tog razloga danas imamo ekspanziju vinil ploča. Kažu i da se to dešava zbog drugačijeg doživljaja muzike, puštanje ploče je nekako sporiji ritual. Ploče se nalaze u onim omotima kojima se može ukrasiti, recimo, dnevna soba. Omot je svakako i deo umetnosti, long play omot je veliki 30x30, pa fotografija, ilustracija i dizajn albuma imaju mnogo veći uticaj svakako nego neki plakat koji možemo videti na telefonu ili kompjuteru. Svakako je mnogo lepše nekako kada možemo uzeti taj plakat u ruku, tačnije omot od ploče. To možemo porediti sa onim da nam neku čestitku pošalje mailom ili na Viber ili da jednostavno dođe i donese nam čestitku. Razlika je poprilično velika, iako je možda reč o istoj čestitci.

A mi sada slušamo ta kultni bend sa ovih prostora, Ekaterina Velika i Par godina za nas, sa istoimenog albuma. Nakon toga će uslediti vesti, a mi kao po običaju kasnije nastavljamo priču.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pila s Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 1799 555. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Dobar dan, poštovani slušalci. U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Bankom Poštanskom štedionicom dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima

poštovani slušalci, 11 je časova i 7 minuta u gradu pod Bukoljom, trenutno 25 stepeni. Prognoze kažu da će temperatura danas dostići 27. Do kraja dana toplo i sunčano, sutra nas očekuje prolazna oblačnost, ali takođe toplo vreme, oko 27 stepeni u najtoplijem delu dana. U subotu kažu bit će malo više oblaka, ali i dalje toplo, u nedelju sunčano i toplo, od ponedeljka promena vremena. Naš neprijatelj broj 1, pa će prva tema za razgovor u ponedeljak ujutru biti... Ubi me ova promena vremena. Jutros je bilo hladno u Sjenici, 5 stepeni, u Zaječaru 7, u Kuršumliji i Leskovcu 8 stepeni, u Aranđelovcu i nije bilo toliko hladno. Pojutru se poznavao ovaj dan, negde oko 7 časova, bilo je negde oko 15 stepeni. A slična temperatura biće i sutra u jutarnjim satima. Dolazi nam jesen, sada uskoro i kalendarski, svakako se poprilično osjeća da je blizu, pa svakako bi svima nama prijalo da odemo u neke toplije krajeve, pogotovo kad nas neko iznervira pa poželimo da odemo na pusto ostrvo, ali to su naravno uglavnom samo naše želje, ali ima i onih ljudi koji su zaista ispunili svoje želje, verovali ili ne. Naime, ima ostrva koja su potpuno pusta i na koja odlaze ljudi da žive. Život na udaljenom ostrvu uz potpunu odgovornost za sopstvene potrebe i bez oslanjanja na društvo i civilizaciju. Možda samo na prvi pogled deluje bajkovito, inače kada bi se to stvarno desilo, bilo bi malo komplikovano. Ali Martin Papaja iz Australije se upravo odlučio na takav korak. Ne znamo da li ga je neko iz bliže okoline toliko iznerviralo ili je sve već prešlo granicu da je rekao ok, idem na pusto ostrvo, ja više ne mogu ovako od 9 do 5 svaki dan. I evo, već 15 godina je tamo, nije se pokajao, pa sad razmišljamo i mi na tu stranu. Ostrvo u blizini Australije, površine oko 20 kvadratnih kilometara, sada je njegov dom 125 kilometara daleko od obale Australije. A na njemu žive sada samo dve osobe, među kojima je i Martin Papaja. Kada je došao na ostrvo, ostrvo je bilo potpuno pusto. Ta sintagma pusto ostrvo je otprilike neka imaginacija i želja svakog od nas da bar jednom u životu pobegnemo tamo bez obzira šta bi se tamo desilo i kako bi to sve funkcionisalo. To su više neki trenuci afekta, a na taj korak se teško odlučiti, mada ko zna, ko ima malo slabije živce. A kad već pričamo o moru, slušamo jednu lepu pesmu.

A govorili smo o pustim ostrvima i o tome koliko je to zapravo jedan od skrivenih snova svih od nas s vremena na vreme. A nekada i nije baš toliko skriven kada nas neko iznervira. Pa onda kažemo i nešto što mislimo i nešto što ne mislimo. Govorili smo malo pre o Martinu Papaji, o kome je napisan i jedan članak. Budući da već 15 godina živi na ostrvu oko 125 km udaljenom od Australije. A sintagma pust ostrvo je, kažu, i omiljena turistička destinacija voditelja show programa. Ono čuveno pitanje, s kim bi najviše voleli da odete na pusto ostrvo ili koga biste poveli na pusto ostrvo ili šta biste sa sobom poneli na pusto ostrvo? U TV programu to pitanje čuje se pa poslednjih, da budemo neskromni, 30 godina. Ali, kažu, zanimljivo je pitanje, budući da ljudi dobijaju najrazličitije odgovore na to. Zavisi u kojoj su životnoj dobi ljudi. Deca bi verovatno povela mamu ili tatu, tinejdžeri bi poveli svo svoje društvo, koje broji nekoliko desetina ljudi. Kada smo već u periodu studija, onda bismo najradije otišli sami negde da se malo odmorimo. A tek situacija postaje gora kasnije kada se zaposlimo i krenemo u život. Onda bismo sigurno i definitivno otišli sami na pusto ostrvo i to ne na kraći period. Nego lepo da bacimo telefon u more. Inače, na svetu ima ogroman broj pustih ostrva. Neka kažu su svakako podobna i za naseljavanje. Neka baš i nisu zbog vremenskih uslova i zbog loše klime. Ali svakako ima ogroman broj onih koje su i dalje prazna, svakako infrastruktura je poprilično okej. Neka su nekada bila naseljena, pa su vremenom stanovnici dolazili na kopno, pa su idealno sad da se neko vrati tamo. Tako da ako je vaša ideja da nastavite negde svoj život na pustom ostrvu, uvek možete pretražiti po internetu, izaći će vam nekoliko opcija. Mada vam mi to ne savjetujemo, neka to ostane samo pretnja za slučaj kada vam neko podigne krvni pritisak. A mi slušamo magazin i Sve bi seke ljubile mornare.

Evo divnog predloga, ukoliko se nekada uvede umesto 13. 14. i 15. plata, kad sve to spojimo, možda i posetimo Melbourne, zašto da ne? Šalimo se malo, ovde kod nas kažu 13. plata je plata koju dobiješ posle 15 meseci rada. A kada smo već kod plate, zaposleni u socijalnoj zaštiti, među kojima su vaspitači, pedagozi, specijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, logopedi, radni terapeuti i nutricionisti, dobit će od 1. decembra tekuće godine povećanje plata od 12%. Kako mediji prenose, to će ujedno predstavljati najveće povećanje zarada u celom javnom sektoru, budući da je svakako najavljeno povećanje zarada u javnom sektoru. Mada plata kolika god daje nikada nije dovoljna. Kažu, prva plata je ona plata koja nikada ne bude donešena kući, usput se negde potroši. A ima i onaj princip rata plata, princip raspodele finansijskih sredstava u okviru novozasnovane porodice. Nažalost, ista situacija svuda u svetu, plata jedna, tačnije plata jednog supružnika ide za ratu, najverovatnije kredita, plata drugog ide za sve ostalo. Pitanje je li to legla plata, izraz koji se upotrebljava kada se primete neke nove sitnice po kući? Pa onda najbolje je tog dana da vreme ne provedemo u kući. Danas u kućini ne bi pitali to čuveno pitanje je li legla plata.

A govorili smo malo pre o plati. Budući da se polako ali sigurno bližimo kraju ovog meseca, situacija po tom pitanju postaje sve više napeta. Ali dobro, kao i prethodnih meseci, ići ćemo naravno sve u krug.

Kažu, sve je lako kad si mlad, čak i to kad plata kasni ili kad nemaš novca, nekako se prespojiš za dalje. Kažu, kad sam ja bio mlad, je početak i kraj svake priče koju započne jedan prosečan otac na Balkanu. Kažu, ne postoji situacija koju on nije prošao kad je bio mlad.

Mladci kažu argument starijih na sve moguće stvari u životu. Nemaš novac, mlad si, dobro ti je. Pomalo si čak i depresivan, ma mlad si, dobro ti je, ništa ti ne fali. Uzmi nešto, radi, bit će ti bolje. To bi bila neka standardna priča. Sve je lako kad si mlad, naziv pesme grupe Prljavo kazalište, koju stari ljudi koriste kao podsjećanje da nešto uradite. Ajde sine, odnesi ovo smeće u kontejner, ali tek sad sam došao iz škole. I otac počinje da peva sve je lako kad si mlad. Dobro, odneću, samo nemoj više da pevaš, molim te. Slušamo sve je lako kad si mlad.

Kao što smo već spominjali od jutros, za vikend nas očekuje lepo vreme. Naredne nedelje već zahlađenje, niže temperature i padavine. A u subotu će u mesnoj zajednici Kopljari biti održani Miholjski susreti sela. I ovo će biti prilika da četvrti put po redu, tačnije da se četvrti put po redu, meštani seoskih mesnih zajednica druže i takmiče na sportskim terenima. Prevoz za učesnike je organizovan iz četiri pravca, tako da se pokrije cela teritorija opštine Aranđelovac. A ceo prilog o tome možete pogledati i na našem YouTube kanalu. A Udruženje građana Deca u srcu i fotograf Aca Avramović organizuju humanitarno fotografisanje za našu sugrađanku Aleksandru Vukašinović u subotu u periodu od 12 do 15 sati na Gradskom trgu. Ukoliko u subotu imate vremena, zaista je povod lep, pa u periodu od 12 do 15 sati svratite do Gradskog trga.

Kada smo kod vesti iz našeg grada, rukometašice Bekamenta sinoć su nažalost poražene u Boru od istoimene ekipe u okviru drugog kola Arkus lige. Na kraju prvog poluvremena Knjeginje su imale dva gola prednosti, bilo je 12-10, ali su nakon velike borbe posustale i na kraju ostale bez bodova. Bor je slavio rezultatom 24-21. Kada smo kod rukometa u Aranđelovcu, rukometaši Šamuta 65 u okviru drugog kola Arkus lige igraju svoju utakmicu u subotu u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija u 19 sati, gde će dočekati ekipu Radničkog iz Kragujevca. Posle, nažalost, poraza u prvom kolu Arkus lige, ovo će biti dobra prilika da se stvari isprave i da se lakše nastavi ovaj prvi deo sezone. Tako da ukoliko ste slobodni u subotu uveče u 19 sati, dođite u Sportsko-rekreativni centar i podržite rukometaše iz Aranđelovca. A mi slušamo Zdravka Čolića i pesmu Južnjaci.

A slušali smo pesmu Šta ću nano, dragi mi je ljut, Bisere Valetić. Ako vam je melodija poznata, to je zato što je upravo radio Goran Bregović. Juče smo pričali kako Francuska želi da zabrani korišćenje društvenih mreža tinejdžerima. Evo danas vest, Evropska komisija predložila je zabranu pristupa društvenim mrežama deci mlađoj od 13 godina i obavezni roditeljski nadzor za korisnike uzrasta od 13 do 15 godina. Prema predlogu zakona Evropske unije o zaštiti dece, minimalna starosna granica za otvaranje samostalnog naloga bila bi 15 godina. A teret dokazivanja da su usluge društvenih mreža primerene uzrastu i bezbedne prebačen je na velike tehnološke kompanije. Debata oko toga da li su društvene mreže bezbedne i da li ih treba koristiti kada su u pitanju deca vodi se već godinama unazad. I svedoci smo poprilično lošeg uticaja društvenih mreža na decu, ali se eto godinama ništa nije dešavalo. Svi su prebacivali odgovornost jedni na druge. Opet te velike tehnološke kompanije u čijem su vlasništvu mnoge od društvenih mreža koje mladi koriste, odgovornost sa sebe prebacivali su upravo na roditelje i na kontrolu nad njihovom decom. Tačnije, tehnološke kompanije govorila su da su društvene mreže uglavnom bezbedno mesto ukoliko se koriste na pravi način. A opet, svakako radno vreme roditelja koje se svakako pomerilo, nekad je bilo normalno raditi od 7 do 3, danas je uglavnom standardno radno vreme od 9 do 5. Pa i to veliko odsustvo roditelja od kuće svakako ograničava to kontrolisanje dece i njihovog ponašanja na društvenim mrežama. Te se nekako tom problemu moralo stati na kraj. Ova nova pravila odnosila bi se na društvene mreže, platforme za deljenje video sadržaja, online video igrice, što je jako bitno, čak veštačku inteligenciju. Sve te platforme koje nude usluge korisnicima koji su mlađi od 18 godina. Ovim predlogom se zabranjuju funkcije koje izazivaju zavisnost, feedovi sa preporukama zasnovanim na profilisanju koji bi mogli da usmeravaju maloletnike ka štetnom sadržaju, kao i beskonačno scrollovanje bez tačaka prekida. To vam se odnosi na ono kada i mi malo stariji dođemo sa posla, otvorimo društvene mreže i tu se zadržimo možda čak nekad i pola sata, ne znamo gde nam je prošlo vreme. Kod dece je to dosta izraženije, u ostalom dece imaju dosta više vremena da provode na društvenim mrežama, što naravno izaziva sve veću zavisnost. Ono što mi možemo da kažemo, svakako to je neko naše lično mišljenje, da bi ovaj zakon zaista dosta pomogao, te se nadamo da će zaista i biti usvojen. Verujemo čim je dotle došlo da se već raspravlja o predlogu tog zakona, verujemo da će se i nešto desiti po tom pitanju. Svakako verujemo da ukoliko bi se usvojio u Evropskoj uniji, sve zemlje, kako u okolini, tako i u svetu, imale bi svakako jedan sasvim primer koji je demonstrativan.

možda se sećate priče od pre par godina, ne mogu sad tačno i da se setim koliko godina je prošlo, vremena mnogo brzo prolazi. Nekad imam utisak da je prošlo godinu dana od korone, evo sada već gotovo 5 godina. Tačnije od početka pandemije 6. No, u svakom slučaju, priča od pre par godina jeste priča o poštaru koji je, čini se, u Bosni i Hercegovini, mislim da je to bilo, delio penzije u kafani. Popio je nekoliko pića i onda je odlučio da podeli prisutnima penzije koje je poneo svakako građanima. Ta priča bila je smešna svima ostalima, sem penzionerima čije su to penzije bile. A otprilike neka slična situacija, samo malo lošija, dogodila se pre nekoliko meseci nakon boravka u mostarskom hotelu preko puta tačnije preko Sarajeva i Turske do Bankoka, kao i snimka sa devojkom objavljenom na TikToku, priča o poštaru iz Višića, dobila je novi nastavak. On je uhapšen inače pri povratku u Bosnu i Hercegovinu, policija ga sumnjiči za utaju. Nestanak muškarca njegova majka prijavila inače 7. septembra nakon što je prestao da se javlja na telefon. On je iz Sarajeva otputovao avionom za Tursku sa tuđim penzijama, naravno. A na avionskoj karti koju je imao kod sebe, krajnje odredište bilo je Bangkok. MUP Bosne i Hercegovine naknadno je utvrdio da je on napustio zemlju, da je stigao na Tajland. Postalo je jasno nakon što je na društvenoj mreži TikTok objavljen snimak na kojem se vidi on. U trenutku njegovog nestanka korisnicima na području Čapljine u Bosni i Hercegovini nije bilo dostavljeno između 50 i 60 penzija koje on prethodno preuzeo. Priča o poštaru iz Čapljine umeđu vremenu je postala svojevrsni internet fenomen. Na jednoj platformi pokrenuta je inače i kampanja za prikupljanje novca za njegov povratak. Među šaljivo navedenim troškovima bili su povratna karta Bangkok Sarajevo, a nećete verovati da se na Facebooku pojavila čak i stranica podrške ovom čoveku. Mi se u svakom slučaju nadamo da će te penzije svakako dobiti njihovi korisnici. A ovo je samo još jedna od onih filmskih priča u koje nam je malo teže da poverujemo, ali istinita, poput one da je ukraden nakit kraljevske porodice u Francuskoj.

govorili smo malo pre o filmskim pričama koje su se desile u realnom životu. Neke situacije u koje nam je teško da poverujemo, ali su se ipak dogodile. A kada smo već kod stvari u koje nam je teško da poverujemo, često nam se, verujem, dešava svima. Pogotovo u vremenu velikog protoka informacija na svakodnevnom nivou. Da zaboravljamo jednostavno stvari. Kod nekih to zna da bude u meri da posumnjamo u svoj zdrav razum. Znate one momente kada ste nešto držali u ruci, da li su to ključevi, naočare? Za naočare preporuka, ukoliko ih tražite, već 15 minuta bezuspešno pogledajte na glavi. Ili ih imate na očima ili su vam podignute na kosi.

Kažu da se najveći deo zaboravljanja dešava relativno brzo nakon što nešto uradimo. Obično ako nešto zapamtimo pola sata, imamo to već u glavi ceo dan i tako dalje, manje je verovatnoće da ćemo da zaboravimo. Kažu, najčešće informacije zaboravljamo tako što one dođu u našu glavu i samo odmah odlepršaju. Ili tako što nešto uradimo mahinalno. Tipa ono standardno zaboravljanje, da li smo zaključali kuću, da li smo ugasili šporet, da li smo peglu izvadili iz štekera. To su vjerojatno najgore situacije kada se nalazite na nekom događaju. Da li je to možda neka svadba, slava, da li ste otišli do bioskopa ili ste otišli da prošetate i nemate mogućnost da se vratite kući za 2 minuta. I onda vas preseče ona činjenica da ne znate da li ste ugasili peglu. Verovatno bi to moglo da se ubroji u nekoliko loših osjećaja kod ljudi koji definitivno zaboravljaju stvari. Samo oni koji zaboravljaju znaju koliko je život zapravo težak. I onu poslovicu "ko nema u glavi ima u nogama" ponavljaju jako često. Zaboravljanje je, kažu, pojava koja nikako nema veze sa stepenom inteligencije. Jednostavno je stvar toga koliko stvari radimo po inerciji ili pak možda koliko smo zamišljeni. Zaboravljanje je okej u nekom tinejdžerskom dobu kada se mladi ljudi obično zaljube, pa svoje misli uglavnom preusmere na tu osobu. Ali, dragi slušalci, ima i nas koji tu boljku vučemo i nakon puberteta. Ekipa Radio Šumadija vam svakako želi da danas ništa ne zaboravite.

0: kaže baba da sosto bez jogurta, pa poslala.
1: Od četvrtka 17. septembra, Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 319,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99.
2: Pilos, od domaćih dobavljača.
1: Lidl, isplati se.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
4: Noćas bez vas ti na mojim vratima, na licu ti kiša, znam da li je satima. I neka mi

Oduvek datira mišljenje da su žene loši vozači. Jedna predrasuda koja je toliko ukorenjena da ne znamo da li će ikada biti iskorenjena. Evo jedan portal malo pre je preneo vest, pa nas je to podstaklo za priču o tome. Tačnije, na priču o tome, pardon. Kažu, jedna Norvežanka je sipala AdBlue u rezervoar za gorivo i napravila ogromnu štetu na svom automobilu. Predrasuda da su žene lošiji vozači postoji uglavnom zbog selektivnog pamćenja i načina na koji se tumače saobraćajne greške, a ne zato što se jednostavno može zaključiti iz nekog razloga da su žene lošiji vozači. Podaci o saobraćaju na globalnom nivou zapravo daju mnogo složeniju sliku od te jednostavne predrasude. Muškarci u mnogim zemljama su češće uključeni u teške saobraćajne nezgode i nesreće. Kažu, to je povezano sa većom sa većim učešćem u saobraćaju, ali i sa većim udelom rizičnih ponašanja, poput vožnje pod dejstvom alkohola, prekoračenja brzine i drugih oblika rizične vožnje. Ali se za žene kaže da su loši vozači zato što se češće dešavaju male saobraćajne nezgode, poput udarca u drugo vozilo pri parkiranju ili možda udarca u neku žardinjeru. Kažu, predrasude da se lakše primećuju kada potvrđuju ono što već očekujemo. Kad žena napravi grešku pri parkiranju, uvek neko klimne glavom i kaže, ma da, žena za volanom, to je to. Kad muškarac napravi istu grešku, a dobro, čovjek nije video. Kultura i humor naravno dodatno odražavaju stereotip. Vicevi, popularna kultura, decenijama prikazuju ženu za volanom kao nespretnu i nepažljivu, pa se taj stereotip prenosi kada osoba nema lično iskustvo koje bi opravdalo taj stereotip. Činjenica je, eto kako kažu statistike, da žene dosta ređe kao vozači učestvuju u teškim saobraćajnim nezgodama. Dosta se ređe beleže slučajevi kada se žene nalaze u alkoholisanom stanju za volanom i slične stvari koje mogu biti opasne, kao i kada govorimo o velikim prekoračenjima brzina. Žene uglavnom to ne rade, naravno ima slučajeva, ali u mnogo manjoj meri. Ali dobro, udarac pri parkiranju uvek može biti plodno tlo za dobru šalu.

0: Istina je da na stranicama portala uglavnom neke loše vesti zauzimaju neka prva mesta. Pa nekada izbegavamo da otvorimo portal ili da čitamo nešto od novosti, ali nekad stvarno zna da se nađe i neka poprilično zanimljiva vest u najmanju ruku. Ne znamo ni da li je taj izraz adekvatan za ovu vest koju smo upravo videli. Naime, reka u kojoj živi oko 500 slanovodnih krokodila dobila je dozvolu za održavanje olimpijskih i paraolimpijskih takmičenja u veslanju u Brisbaneu 2032. godine. Staza je na reci Fitzroy i prošla je nezavisnu tehničku procenu podobnosti. Procena nije uzela u obzir krokodile, već umjesto toga razmatrala kako bi se staza ponašala u različitim uslovima, poput nivoa vode i da li ima rizika možda od poplava. Na ovoj reci se već organizuju neka državna prvenstva, a Svetska veslačka organizacija i Međunarodna federacija za kanu podržale su ovu odluku. Predsednik Brisbanea umanjuje značaj problema krokodila prošle godine, rekavši da u okeanu ima ajkula, ali da ljudi i dalje surfuju. Tako da, eto, to takmičenje održat će se na reci koja broji oko 500 krokodila. Mi se nadamo da takmičarima ovi krokodili neće smetati, ili bar ne znamo nikako da se ponašamo prema ovoj informaciji. Nama je to nezamislivo, ali dobro. No, nekada ne znamo da li da se nasmijemo ili da se začudimo nekim informacijama. Ali u svakom slučaju, ono što znamo jeste da je komedija ozbiljna stvar i da nije lako biti humorističar ili stand-up komičar. Stand-up svakako je nešto što je, pa recimo, relativno novo na našim prostorima. Svakako Sjedinjene Američke Države neguju kulturu stand-upa već više decenija. Kod nas se to pojavilo negde, pa recimo, pre 15-ak godina. I možemo reći da iz godine u godinu sve više ljudi počinje da ceni stand-up komediju. Stand-up komičar Goran Vinčić, poznatiji kao Vinča ljubiteljima dobrog stand-upa, nastupit će 9. oktobra 2026. godine u 20 sati u hotelu Izvor. To je petak, dakle uveče. Stand-up show biće pod nazivom Komedija je ozbiljna stvar, a ulaznice već možete da nabavite na tickets.rs sajtu. A mi slušamo pesmu Teške industrije, tačnije adaptaciju pesme Bijelog dugmeta. Uživajte.
1: Si ti više i što mi je naj

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot, radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!

13:54 u gradu pod Vukuljom, trenutno 27 stepeni. To će biti ujedno i maksimalna dnevna temperatura danas. Ali ne samo danas, već i sutra, kao i u subotu i u nedelju. Sutra i u subotu očekuje nas prolazna oblačnost, ali bez padavina. A od ponedeljka jedna lagana promena vremena, par stepeni niže. I moguće su padavine, od utorka već malo veći pad temperature. Temperatura utorak neće prelaziti 18 stepeni, slična temperatura očekuje se i negde do kraja sledeće radne nedelje. Polako ali sigurno bližimo se vikendu. Za vikend pred nama zakazani su i miholjski susreti sela, koji će biti održani u mesnoj zajednici Kopljari. Ovo će biti prilika da se četvrti put po redu meštani iz selskih mesnih zajednica druže, takmiče, ali kuvaju gulaš, budući da će biti organizovana i gulašijada u okviru miholjskih susreta sela. A udruženje građana Deca u srcu i fotograf Aca Avramović organizuju humanitarno fotografisanje za našu sugrađanku Aleksandru Vukašinović u subotu u periodu od 12 do 15 sati na Gradskom trgu. A za sve one koji možda ne budu u prilici da dođu na Gradski trg u tom periodu, možete poslati poruku na broj 1977, pardon, broj 1977 na 3030. Dakle, 1977 na 3030 za Aleksandru Vukašinović.

Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Moje ime je Anđela Ćosić i na talasima Radio Šumadije čućemo se još sutra. A od ponedeljka se kolega Zoran Novaković zvanično vraća na posao posle kratkog odmora. Još jednom vam se zahvaljujem na pažnji, želim vam prijatan ostatak ovog dana, a vi ostanite uz talase Radio Šumadije.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
7: Forma Una, Aranđelovac.
6: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
7: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
6: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
7: Kralja Petra I. bez broja.
6: 034 703 035.
7: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
6: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
7: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
6: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
7: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
6: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
7: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
6: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: sve. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile. 1 kg. 199,99. Domaći crni luk. 1 kg. 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pila s gauda sir u komadu. 250 grama. 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
3: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.
2: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

Pred zorove sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži ađinokaja ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom love se baškare,

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

Hvala najljepše.

0: juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pila s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama, 899,99, testenina Fusili 500 grama, 119,99, pekmez Šipak 670 grama, 429,99, u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: ove manifestacije svakako mogu, mogu iskoristiti te činjenicu da je opština Aranđelovac, kažem, u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, obezbedila besplatan prevoz za sve učesnike i goste. Ovom prilikom bi se zahvalio svega Ministarstvu za brigu o selu, koja nam je odobrila određena finansijska sredstva na konkursu, či opština Aranđelovac svaki godin učestvuje na tom konkursu i do sada smo imali zaista lepu saradnju. Opština Aranđelovac izdvojila određena finansijska sredstva za kreiranje tog zabavnog programa. Izdvojili smo određena finansijska sredstva za sređivanje sportske infrastrukture na teritoriji mesne zajednice Kopljari, tako da ja se nadam da će to same manifestacije proteći u nekom prijatnoj atmosferi. Nije akcenat na takmičenju, akcenat je na druženju i zabavi.
1: Javno komunalno preduzeće Zelenilo 2023. godine započelo je projekat revizije postojećeg manuela valorizacije stabala u parku Bukovičke banje. Ove godine projektom koji sufinansira Ministarstvo zaštite životne sredine biće obuhvaćeno 500 stabala na 20 parcela. Stručni pregled biće urađen detaljno za svako stablo, od pridanka do krošnje, kako vizuelno, tako i prema potrebi snimanjem zvučnom demografijom. Na osnovu rezultata biće propisane određene arborikulturne mere. Danas u parku Bukovičke banje pejzažni arhitekta Jasna Novaković na čelu tima koji nastavlja valorizaciju upravo u prelepom, nama najlepšem parku Bukovičke banje. Šta se danas konkretno radi? Evo da podsjetimo malo Aranđelovčane vezano za sam projekat koji ima tri faze kada govorimo upravo o parku.
2: Tako je, nama je posebno zadovoljstvo što nastavljamo petogodišnji projekat koji je počeo 2023. Nastavio se 2024. i evo sada smo obezbedili sredstva uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine da nastavimo projekat. To je revizija postojećeg manuala iz 97. godine koji govori i koji je glavni za sve podatke, znači svih, to je 4.500 biljaka dendromaterijala, znači govorimo o velikim biljkama. Podsećamo da je površina parka u nekim delovima stara preko 200, neki delovi 170 godina, tako da vrednost samog područja da bi se uopšte očuvala i ostavila za budućnost, budućim generacijama na čuvanje, potrebno je negovati i unapređivati. Tako da ove godine planirano je da projekat se sprovede iz tri dela. Prvi deo je valorizacija, znači ponovo se rade procene stabala novom metodologijom, delimično, za nas nova, iako se u Evropi dosta dugo primenjuje, a podsjetit ću da se mi oslanjamo i usvojili smo prosto taj neki princip arborikulture, a to je da je svako stablo važno. Posebno stara stabla koja čine jedan deo, najveći deo biodiverziteta koji pokušavamo da održimo, očuvamo i unapredimo. Znači, u ovoj godini će to što se uradi biti dostupno kroz GIS bazu podataka, to je još jedan deo, da kažem, pošto je troslojni, jedan sloj tog projekta koji će ove godine biti urađen, tako da svi ti podaci biće vidljivi i za zainteresovane ljude, stručna lica, dostupni na web strani preko aplikacije, tako da postajemo transparentni, nekako idemo u skladu sa današnjim vremenom i trenutkom. I treća faza, to je taj treći sloj koji je planiran za ovu godinu, to je primena mera koje su već propisane. Pošto sve te mere imaju neka ograničenja vremenska, procene se rade, ali mi kao upravljači, kao neko ko zaista ovu površinu neguje i trudi se da u svakom momentu odgovori veoma visokim zahtevima, ne samo očuvanja prirode, nego i zaštiti

0: životne sredine, očuvanja mikroklimata, same gradske zone, jer se nalazi u centru urbane zone, što je dosta složeno. Tako da mi planiramo da ove godine, nakon završenog ovog projekta, vršimo i unošenje novog materijala, jer je to sledeća faza koja prati prosto taj naš neki desetogodišnji, odnosno u ovom slučaju petogodišnji plan.
1: Razgovaramo i sa doktorom Filipom Jovanovićem, višim naučnim saradnikom Instituta za šumarstvo. Pa evo, na početku nam kažite vaš deo posla upravo u Parku Bukovičke banje, malo da upoznamo Aranđelovčane, zašto ste to vi zaduženi.
2: Institut za šumarstvo je angažovan da uradi stručni pregled stabala u Parku Bukovičke banje, pri čemu će ovaj pregled obuhvatiti 500 stabala na 20 parcela. Stručni pregled će biti urađen detaljno za svako stablo i odnosi se na pregled od pridanka stabla preko debla do krošnja stabla, pri čemu će se najpre stabla pregledati vizualnim načinom, a onda po potrebi za barem 10% stabala bit će urađena i snimanje zvučnom tomografijom da bi se utvrdilo i unutrašnje stanje stabala za koje postoji procena da se ne može pouzdano odrediti njihovo stanje samo okularnim pregledom. Na osnovu rezultata pregleda bit će propisane i odgovarajuće arborikulturne mere koje će imati za cilj da za ona stabla za koje zahtevaju intervenciju se njihovo zdravstveno stanje unapredi i da im se, osim što bi se unapredila njihova vitalnost, potencijalno poboljšala i naravno i estetska vrednost u parku. Svako stablo je od značaja, jer u ovom parku možemo vidjeti da je uglavnom reč o starim i vrednim stablima, tako da će na osnovu detaljnog izveštaja koje će biti dostavljen upravljaču parka biti moguće provesti mere koje će biti propisane za period naredne dve godine.
1: Šta je to što, evo, već kada se tu da iskoristimo upravo da malo porazgovaramo sa vama i o tome koliko današnji način života, odnosno funkcionisanje zapravo, evo, i u užem gradskom jezgru gde se nalazi naš park, utiče zapravo na stara stabla koja su, da kažemo, dostigla upravo neku izrelost stabla i krošnje i svega ostalo.
2: Očekuje se i naravno praksa je pokazala da je vek stabala u gradskim uslovima kraće nego u prirodi, jer to je sredina koja nije pogodna u toj meri pogodna za njihov razvoj, a drugo, ovde su stabla od osnivanja parka pojedina, tako da su svakako mnoga dostigla svoju zrelost. I drugo, postoje i drugi uticaje kao što su klimatske promene, suše koje utiču na njihovu vitalnost, tako da se posebna pažnja posvećuje onim stablima koje su slabije vitalnosti, za koje postoji procena da su potencijalno rizična, jer mnoga se stabla nalaze pored staza, potencijalno ugrožavaju korisnike parka i tako dalje. Tako da procenjuje se njihova statička stabilnost, procenjuje se stanje krošnje, uočavaju se eventualno opasne grane i tako dalje. I na osnovu toga se propisuju odgovarajuće mere koje bi trebalo da otklone ove potencijalne probleme.
1: Koliki je značaj ovakvih projekata upravo da bi se na vreme odreagovalo i da bi se na vreme zapravo očuvalo sve ono što nam je u današnje vreme i tekako potrebno kada govorimo o zelenilu, prirodi i drveću koga je nažalost sve manje, da kažemo, u gradskim sredinama?
2: Razume se da je preventiva najbolja mera i da je najbolji način pratiti stanje i unapred reagovati da bi se sprečili problemi i da bi se sačuvala vredna stabla, tako da upravo jeste to svrha ovog projekta i našeg grada koji ovde sprovodimo.
1: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje potpisao je sporazume o saradnji sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova i laboratorija koji će pružati usluge sa popustima od 10 do 30% na sve usluge tih ustanova penzionerima uz penzionersku karticu. Direktor PIO fonda je nakon potpisivanja rekao da će ovi popusti uz penzionersku karticu biti dostupni u zdravstvenim ustanovama na više od 130 lokacija širom Srbije. Udruženje građana Deca u srcu i Jaca Vramović organizuju humanitarno fotografisanje za sugrađanku Aleksandru Vukašinović u subotu 19. septembra od 12 do 15 časova na Gradskom trgu. Slede vesti iz kulture. Centar za kulturu opštine Aranđelovac raspisao je konkurs za izlaganje u Savremenoj gradskoj galeriji u izlagačkoj 2027. godini. Konkurs je otvoren do 15. novembra, a rezultati konkursa bit će objavljeni na sajtu Centra za kulturu do sredine decembra. Centar za kulturu nastavlja svoju i izlagačku delatnost. Raspisan je konkurs za petu po redu izlagačku sezonu. Više o samom konkursu reći će nam Danijela Mladenović, predsjednica Umetničkog saveta Savremene gradske galerije.
3: Tako je, ponovo smo raspisali konkurs za izlaganje za narednu godinu. Konkurs je otvoren 15. septembra i trajaće do 15. novembra. Mogu konkurisati svi profesionalni umetnici, grupe umetnika ili istoričari umetnosti sa svojim projektima. Potom, po zatvaranju konkursa, odlučit ćemo do 15. decembra i rezultate objaviti na sajtu Kulturnog centra.
1: Šta je to potrebno da umetnici dostave na sam konkurs? Da li je konkurs, da kažemo, komplikovan ili je onako da je potrebno zapravo da dostave svoju biografiju?
3: Tako je, potrebno je da umetnici dostave svoju biografiju, da dostave kratak koncept svog rada i ono što je po meni najvažnije, da nam dostave fotografiju svojih radova. Obično tražimo 10 fotografija radova koje nam budu dovoljne da sagledamo šta je to što je zapravo umetnik želeo da prikaže.
1: Da li vi već tada otprilike znate njihov koncept izložbe koja može biti ovde kod nas ili to umetnici naknadno odlučuju nakon konkursa?
3: Umetnici treba da izlože najveći deo tih radova koji su nam zapravo i dostavili. Jedan manji, recimo 30% izložbe mogu biti novi radovi, malo izmenjeno, ali u principu, znači, i svojim konceptom i radovima koje dostave, oni nam prikažu tu svoju ideju koju će želiti da ovde postave u okviru izložbe, a sada kako će sama postavka izgledati, tu se uvek prilagođavamo prostoru, mogućnostima prostora i idejama koje se rode u samom kontaktu sa novom galerijom.
1: Kako je bilo interesovanje umetnika prethodnih godina, koliko otprilike prijava stigne na konkurs Centra za kulturu?
3: Pa od kada je otvorena galerija, to je bilo 2021. godine, evo sad već postoji neka tradicija, stiže od 80 do 60 radova na jedan konkurs. Eto, nekada manje, nekada više, možda je čak najveće interesovanje bilo u prve dve godine, kada je galerija bila potpuno nova, ali dobro, sada su već neki od tih ljudi izlagali, ali sa druge strane, oni daju preporuke nekim svojim umetnicima koje poznaju da konkurišu ovde i tako, širi se to interesovanje, to tako kažem.
1: Činjenica je da Aranđelovčani imaju priliku da uživaju u različitim vrstama umetnosti. Da li se time rukovodite kada birate umetnike i koliko je zapravo težak zadatak bio i prethodnih godina da napravite selekciju onih koji će biti odobrani za izlaganje?
3: Uvek je težak zadatak odabrati zato što uvek stigne više dobrih predloga za izložbe nego što mi možemo da dodelimo termina, tako da je to uvek težak zadatak, a i lep istovremeno, i mi se pre svega vodimo time da budu kvalitetni radovi, tako da ti koje ćemo pokazati, a posle toga i da možda prikažemo ako imamo prostora, zavisi sada čime raspolažemo, kakvim materijalom, ali ako ima prostora, onda se potrudimo da budu zastupljene i različite tehnike i različiti mediji u kome umetnici stvaraju, da bi prosto mogli što bolje da sagledamo ono što se trenutno dešava na savremenoj likovnoj sceni.
1: Evo da pomenemo i neke izložbe možda koje su do sada privukle veliku pažnju, bilo je i oni onih kolektivnih koje su obuhvatale radove zaista i možemo slobodno reći najvećih umetnika u Srbiji.
3: Tako je, imali smo ovde veoma zanimljivo izložbe, ja pozivam sve Aranđelovčane da se malo više zainteresuju i kad prolaze glavnom ulicom svrate u savremenu galeriju, jer zaista smo imali fantastične izložbe. Sad je malo je neprijatno da ja izvojim koja je bolja, ali imali smo i samostalnih izložbi, i ti kako ste rekli grupnih, imali smo i neke gostujuće izložbe koje nisu u okviru ovog konkursa, pa recimo ove godine nam je gostovao Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka sa delom radova iz svoje kolekcije, jer to je Centar za likovno obrazovanje sa veoma dugom tradicijom koji od svog osnivanja, mislim da to bilo negde 60. godina 20. veka, pa do danas sakuplja radove umetnika koje njima umetnici poklanjaju, neke su dobili putem otkupa koje ministarstvo raspisuje poslednjih godina, ali najveći deo kolekcije su zapravo pokloni umetnika, onih koji su prošli kroz likovni centar, da li su se tu obrazovali, izlagali, predavali, tako da imaju fantastičnu kolekciju. Jedan, da kažemo, mali deo te kolekcije je bio i ovde pre nekoliko meseci. Onda, pored toga, ovde najveće interesovanje zapravo izazovu izložbe umetnika koji su poreklom iz Aranđelovca ili onih koji tu žive. Tako da smo, da, imali izložbu Živomira Popovića, koji je sin Danka Popovića, i ta izložba je baš bila i zapažena i posećena. Zatim Jasna Jelić Obradović, koja je takođe iz Aranđelovca, je ovde izlagala, a izlagala je i mlada umetnica koja je đak Aranđelovačke škole, dizajnerka keramike, je ovde bila sa svojom odličnom izložbom Crteš. Potom smo imali i radove nastale na dve kolonije koje se organizuju je na Bukulji. To organizuje Biljana Hinić i uz asistenciju umetnika odabira, odnosno pravi selekciju umetnika koji će dolaziti na tu koloniju, i to su zaista trenutno vrlo aktuelna imena i to su umetnici koji izlažu ne samo u zemlji nego i u inostranstvu, tako da eto, i to je bilo lepo. Ali bilo je recimo i nekih izložbi čak dosta mladih umetnika, imali smo tu i nekog studenta, i tako trudimo se da podržimo i mlade koji pokazuju veliki potencijal, a prijavili su se na naš konkurs.
1: Slede vesti iz sporta. Rukometašice Bekamenta poražene su juče u Boru od istoimene ekipe u okviru drugog kola Arkos lige za rukometašice. Na kraju prvog poluvremena Knjeginje su imale dva gola prednosti i rezultat je bio 12-10, ali su nakon velike borbe posustale i na kraju ostale bez bodova, a Bor je slavio rezultatom 24-21. A drugo kolo Argos lige za rukometaše, Šamotajeri igraju na domaćem terenu u subotu od 19:00, kada dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca. Prema obaveštenju iz preduzeća Putevi Srbije, do subote 19. septembra u periodu od 8-16:00, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na snazi će biti obustava saobraćaja na deonici državnog puta drugog A reda broj 150 Ranilović-Aranđelovac, od izlaza iz Ranilovića do Aranđelovca u dužini od 3 km. Meteorolozi kažu i sutra vreme slično današnjem uz maksimalnih 31 stepena. Poštovani slušalci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
4: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu, starija gradnja, na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2.500 € po kvadratu, javite se vlasniku 061 22 00 377 061 22 00 377. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja Kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank Jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: i ove godine Šamot u Arkus ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, volim te.